Gomila uplašenih individua mjerkaju se zubima, gledaju a ne vide da glasna je razlika koja ih razdvaja.